to me. Nye, na so yi a iha ozi, anu to se so a iha to me. Nye, bu na so na a iha agbasa to we. Anye, eyi ji we ye we wa so ile e po na mi. Mune minu se e jo a iha mi to do a lo e to me. Wine nu e no a iha monko to me. Wine nu uwo lo su na yi pipe nu koto uwanye kodo a iha monko to me. Enado, enadi ke a iha nena diyozu yoyo, a iha yoyo. De ye no do a suka yi se yo todo ne, de po de bo de gu a iha e bo. Na jiwe ya we, a iha e bo, na jiwe ya we, a iha we we no hana jiwe ya we de. Ene lo we yi a suka gbe toto, a suka unyonu de to. Endo a pondo a holu a we to o ta konuko a we. A po eto poton, a holu a we to o ta konuko a we. A po eto potonukun. E neto apo potonu ku neto na ayi ha to yi bibo utu bo oye ko so ohu we de we to okuru no lonu kon edo wenwe na oye se onu e oyen ko dodo ofilego do ofilego po dodo otomenu eto lego na oye le ni do lezun o vode to o deho dode po o deho dode ko tin po dodo deho dode ko po do boko so o tre avoto ele boko so o bia bi to no kan che yen o yen ga koko so o sewe we o kru no do I have we went on me ti do I we went on no kan die we ton we no mi se ho di we ya we ton mi no yi mi no si yo e won we mi sono do to do wago we nenu we ene we yin do mi yiro do de be na do po mi do na do di o mi so asuka ni e pide asuka yin be so ni e primo akoze ai hato na okru no prindo o ye ko no no okru no meto ai hato ni prindo ako yi vibenu di do vibenu vibenu do na okru no ene godo ati do ai ha yoyo nu ai ha de bo ai ha bibo analezo asuka jawe undo na ye analezo asuka jawe na do yin asuka e ma yi tonu ku me sokure mo o me don ton e mo na do yin asuka la e ma yi de gbeto iji do ai ha me don we te na do yin asuka ye mi do yi e ma yi do gbon na do kro me onu agbasa to o si ga ze ewo o si ga sise o si ga do yin na do yin asuka e ma yin agbasa ranu to asuka lo o ho me don e no te we na jiwe ye we wa so da e ha to ji en jiwe ye we he a e ha to sun yo yo en jiwe ye we e di a e ha to we na do wiwe na do wo lo sun ede e na na onu ji pipe nu e ajuro le po we nuno de ajuro le po de ajuro le po we anayin asuka to jesu se e come un juro ya toto me amondo teno poni se we ko na ya toto le mo ni cheje we donawe atoto di ihe je yoyo opodo teno grigri po boze aye hado asuka etedo monyana opopode opodo asuka bozeze monyana do kuruno ne kon we no ye fo we do gbe awure awu a o ti do te a na do no ndo na la ha me po te gbe opopolo eja ye ha to amen egbe o popo e na he ami sisa yoyo wa e na he lu di pe yoyo wa e jale to eji bo ye anasi to nu kon amana po gbere gbere mana yi awon agbade ji gbere ba to jesu se e come din asuka lo popo ga de ke me po o ho gbe asuka to bo tita eto we ku tita eto uwe yin kikro kikrona jasuka asuka diwe yawe tole diwe yawe ko da asuka dede to mi me to gbojo mi to da to gbo huwe to dari to gbo nuji pipe to dari one wo ojo mi kikrona wo so be alopa jide so no wa so gbori e nde pegbede mi juro anyu e njo na ido okuru na do ojo mi da o da o na ye po ye po jo mi ho de bo yibo unjuro na to kan e una to se ga wa unjuro na do yi onu oho oho ido nu me na me jiwe ye we de ti to ojo mi ona eni yi ojo mi oni yi po ye po unjo na wa he bo na wa wa do ta do dagbe bo je re na dodo ojo mi o da o eni so popo ye po

jodi die we no we da eponu opile pegbede atoye le epo be so egbedo ojo mi oda o jo mi otole na to rodo we ojo mi oda o na so popo ye po e wa dodo ojo mi oche epe na ye ojo mi oje we ton ma na dohun ya we gbere ba mo we to we popo nu yen bodo to hehe susu gege na okona me asuka lole edo ido meme toto susu deji jewe to dido ede do goto mime boy wa dodo susu gege we na to bozo na to susu deji bo na to susu deji to gbe to ime so egbe do to jesu si kome susu gege doji ndo susu dogo ndo anindo susu susu deji deke oro ni se dusu bonato susu deji yepo han davidi ton 115 o han davidi ton 115 na hi apo eto to po apo eto wi ene to po o han davidi ton 115 apo eto wi atoto apo eto wi atoto do e wo na dona ye debu si okru no le pe fi po to da ho po eyin ayin pe fi ayin joja ina dona wete igbe indo yeso hun bo yeso hun meho ina dona wete igbe ye po fo wi ene to apo wi ene to okunu oni be okunu oni he meji deji susu susu bo dane se nene bo de ke mini hiye mini yi do mi deji do okunu na he oyin jideji susu susu okruno eni hemi sudeji jideji susu susu oye omi wule podo fito ile epo nwa do mo nawe ndo ni che nawe nda wa bo wa do ni che nawe la jiwe ye we na hewe jideji ye primo uwe na hemi zo asuka enyo onu e dodo mi de chokreji mi ma se gaya asuka ni seba eko na ojo mi oda o mi eko na oyi do meme da o de de to kogo na mi do podo o we so hi hero do gboro do na aloke yi asuka yi mi to ehe mi so asuka mo we wenu mi to ke kan se do nu de pepede mi na kan se ndegbe mi ho de uwe dodo mi ni ho de ma e do na do solomoni do solomoni kanu de ajuro do na wa nawe solomoni wa dodo wanami nunwe ani nami nunwe we ani nami mo e na do penu jibo do gogo na o meto ele egbedo nde ye na ka se okru na ma ndo ajo na si sonrin to ali ojijiroji ajiro nunwe jiwe ya we ton ndo ajiro na to se ga do sudeji to nunwe ato we wa leme da so to leme ajiro nunwe jiwe ya we ton ejiro we na to se yan pa itito na ogbe so to bu na li ojijiroji bona wa onu dota do dagbe kerede de asuka no wa onu dota do dagbe do ajuro nunu e ma de ada to kase je we e na yi da lo to e me kabio ye na na we din bo o ye na somo wo o ho to fe popo nu o ho juro je to na to nu bona we tegbe to jesu e come de bade go a jijo yoyo na asuka yoyo jijo yoyo na asuka eto gbe a peter we to ta titan yeson apo eto ton ye po pa gbeje we to bo kedani de huwo eto enono mi me ko na mi onu popo e ko na onu popo mi nde asuka ti do ni en nde pa gbede ti na asuka ni mi modo ye we huwo eto to ko na onu popo mi e yi o gbe podo jijo de jiwe ye we toto po bon onu e wo e juro mi ran gigo podo jijo dagbe to po me apo ene to wa do bon e me ye ko yi bon e me ye ko yi ran ye bon e me we ye ko yi ran ye o pa gbeda ho talala ku egege nu na mi na bon e to dari ni do yin o ma he to ojo wa mo o ye we le amedo jo wa mo emo do hun ya me mo no gbre jijo de yin o ran ton emo no yigodo so
ali owo owa do ta do dagbe toji nu e no na mi e na he mi na do si yan ma he todo onu na me jijo oro ton e wa do de bo de go to pre we ndo ahun agba to eye di adana so gbe tole eye yiro bo jiwe dari de so yin bi benu le kede de asuka na to si gan me bi be ado anayi me gbofode ape e o tode anyo ai hadiwe ya weton anyo ojuro je weton anyo ore do teji ya weton na gbe so do nu e ko ne do te do anawa nu e ko de we na do wa we ndo du wa kada asuka we ne nu we e na wa na we adadi o hu ro to do ye we na to ta do dagbe ya we oyin lo oyin lo sun na sorun tola debo debo tego na mi to do gbo o ho gbede bi na susu gege o weton na asuka e do de tayi asuka e no we e na hewe do de gaga to agbasa to me e na he jijo wa opo to me ni chebo e na he jijo wa awale poji o gbe sa to le po me to jesu e come jijo o gaga ni no huro no menu o don te gan ye to prayer jiwe ya we ni we to gbe to me din to jesu in come din alo mi wura uti na do yi na do to yi bo isa gbezan o gbezan asuka yi to yen lo asuka we yen na yin o yen asuka we yen na yin la na we asuka no wa nu do no ho dedo etawe asuka no wa na we na gbogbo do yan o me to so opile to egbe bo una eto o gbe so eto so da asuka tita eto yi bo hwe bo to gbogbo to yi pe ani yi bo to hwe bo to yi pe we de pe pe na po so am no to me ana frido atindo ai ha iko wure awu asuka yin to afrido atindo yiro na do yin asuka de to ama nanu to te do azoma wane ama nanu te na do dramo agbo pe me si zori ne agbo no pe re to we poponu amo yen rendo okru no ko se we daga na do yin asuka we ma we no wa frin ene wo ana potite ana yi ana ihwe bonato yi pe e na jo gbogbe to me do mo to jesu se e come we nenu ye onu ya to we wa ana di po ana yi bre po do pagbeje we le we to de akoye do ye we ye ti na che we ye dijo yoyo che we ai ha yoyo ye we do uro yoyo che we ye ana be pe de bre po bona yi do deweji we nenu we ana sono do hopo epo ina ma do hopo to do popo peter we ana do ehiate nu ti pepe asuka yin noto ana ti po ana yi do deweji ana sono trepo ana no jire epo we nenu we ana so sin ga do ti wa lo tun do mede bole eni we yin o gbe sa asuka to ma do din o pa gbeje we ya we to le po oyen se ye do deji o pa gbeje we to le po n ti do ye me po to ho ti me po do we nenu we so to di do po to ko me nu ti le po mo we n so to do alo tun do mere n to alo tun do mere na bi bi basi dagbe dagbe ji do egbe so egbe so eni we yin o gbe sa suka ton de po de po de go kambio kawanu bo so se do wi wa me kan se a to di dona okru no do nu de akase je we to so e wa yi esi oma we nenu we ana yi okru no de de gbedi tita tita ana do nde we ana pa e bo na jira yi eto e ne godo ado gbigbode ti to e wo me atindo ado gbigbode atindo okunu ana do mi pa okru no ya mi ya po nde wa na mi do so de wa yi o se de wa yi po do asan de po de wa yi go ana pa ni wa do nu de bo na pa e nine elede ko wale utu ana so do ado bigbo to ide gidogo ana bo okunu to ide we nenu we o de na wa akambio e do amate do ha na do kan se nda kan se godo atindo obondo
akase akomo brodo igodo anawa ti le wa lo zori sisi o wa lo na to we ko akase ko siowe akase na siowe we nenu anapeji na do yinu kon we nenu e na do wa note na do brodeji na do ro todo wa le poji to gbe to me to jesu e komen undo anarun to nbe so igbe dodo gbe to le me to jesu e komen depo de bodego uwe ani modona ani yi igre do kan do po mi ton po to ko menu mi ton le po mi na do mi na do sin ga do mona na ite utu ni do do ani do ko do po to me po do gbe ton le po indo gbe ma so tin do ko do po ati do to ka indo ko do po to po me le po ko e to kra no he wa ko do po to po je po do ran indo do do mona ko do po me to po je we po ma ti bo mi to go do mi na to mi modo nde mpo e manyo nde majuro do gbe sa mi to mi tigba ni modona ebe do do do gbo ene wo to da we do ani modona ene we do jijo to we ji we ye we meni le to ji do alopa ji da ko ta we we o to ji we ye we to anado yin e tin do pidi yin ri e do o to bi ji we ye we wi we o to ran to to we yen ana brede we po se de do te mo ko we nenu ana wa so de yepo ne wo be su ne o meje o to ne yepo mo meje no meje o to wo su yo meje we ya we to bo ye to ndo po lo wa e to a lo do po lo ji gbon bo ye te do o mo yan na do po lo bo ne ndo te do po lo bi be nu do po lo bo ye to a li do po lo ji gbon ana da san wa do po ene we no he asuka ele na do he wa bi ba si me bi mi mo nuku na nuku to gbe mi to me ni dian lo n wa to pipo we hrade ene wo ndo pipo do no pro de iko de bu ndo no pro de la uno ho bo so no he de wa o pro me na o me de le tin bo yino te po na do pro me de bu le enyo ma pro de we re bo nde a to de do na me ne bu le do na de we bo nde a to ho to do me ne bu do ho to na de we bo na te utu na a to de do do o da so me de na wa mo de to go do de na wa agbo he na gbe wa yin mo agbo we na gbe apo bo David ejira ho me do ne de to okru no me mo we anano do we de we anano pro de we mo we ani pro de we ze de we do pro me de pro de we bo bo so do gbagba to awa eji mo asuka mahana gbagba nu de ene utu pro de do awa ele eji de ato pipro bo to pipro de we bo to de we de daliji anado ho de we aje ando ho na te utu ayo fo tukra le siemo ado na sie yoro sudo na sie na yo sie o tukra o nugbe meto le sie endo ye taidi o we pide ma do arehu atin do we pide gite bo ma to to ndo ama yo o se ma to se ama to da igbaji ama pula ama sie we ama buwe we nle ko agbo we na ka se we pe adu se mi na we anaso o gbesa asuka tondo pro de we bo ze de we do pro me bo pon de we do tebo jiwe yewe na na okunu we ndo jiwe yewe na wa yi okunu do nu me na we la de bo de go na mi to ho do do gba so ka re to susu me e do susu me ye po se yin se mo ebo mo de we mo e de we do te aga to me ani no mo de we ha credit me ko wa nu do ta do dagbe mo de we credit o me na wa nu bo na wa do ta mo de we do o fe atowa igodo o fe awu fe atobo god ngo jaga o fe awu igodo de na jaga de pepe de asa o se ga se do o pripo o propo do nu wa po ndo ho do na de we di ndo pepo de ndo pepo he na do eje gbonu bo na me de pepe he na do ha o so e yi di le ye yi hu ado na bo isi se drabi o wu me bo ma na tin do ai ha we to ai ha e to me mo na tin do nu de pepe e do mo e we bo do e je gbonu bo bo so yi to kra de pepe do freya bo e bo ada so me de ti do fre bo gbo e bo be nde pepe de ti we de na ja te do fre bo na si se we do go do we ya bo gba ana do ase ndo gba do ma bo to kra lo bo nu nu e de ajuro na to bo to kra ne le pa do gbo to kra le de ato nu ko yi do mo okru nu lo su e na na nu nu e mo nko to we do gbe le po nu to jesu e komen asuka emi asuka le emi mi asuka le emi fodo geto jiti bo wa mo eyi bigbo asuka rito
nuji pipe asuka yin ton podo o wa dota do dagbe asuka ton onunina asuka ton podo nu hiwa asuka ton bipo asuka yin ton okuruna lo sun de eto yi na we do din de endo ye tin do anu de pepe de fwe kusonaide, nde pe de fwe sonaide, nde e kume to ma hunde gowe, do besan dewe titi tome, to jijo to me, to walo to me, to zisa to me, e jada ni igbe tona okuno okuno che, mi jale, bo jona mene e, ma tindo, ma wano, kede di as, kede a dogbo to, kede di a dogbo to big bame, asoka big bame to, amado din, Nwaze aye hachedo alotwe men. Okruno yi, jona mi bo, diyo aye hache. Diyo danami, wana, o hune gan daho le yin koto mi, dweni ebo, enda we na we. To yin ko jesu tome we, mi ho dete. Ajuro hune gan e yaso okruno di, bo ato aye hatwe zedo alome na okruno di, Pide pepe de ate di, ze alo tuwe da gadi. E na mwwe to pi ate ne, jewe na dona we, jewe na dona we, jewe na dona ye rosu. Ze alo rada ga, ze alo rada ga, ze alo rada ga. Bo wa dona jiwe ya we to home, dodo ukruno yi, une po joso ali uho oche le me. Unzi a ye ha che do krisi, ukruno chepo, une gato chepo. Ukruno wa, ye mebe, wa no ho che me te, hey. Otoye, kere di opakbe tuwe. Wa jona menu kuro po de to e de se na we te gbe din to jesu e komen na ye ai ha yoyo bo so de ke wa lo jijo yoyo eni ti do gbe sa e to me ali o yoyo ni jenu kan ye na si sorin ye na ye da ali jijuro nu gboto yoyo ne ji ye na wa so tin do nu dagbe dagbe de ko do pa na ye le to jesu e komen na ye okunu bo Do ai ha ye to me do ye ko mo jona yi do ye ko mo hunre ga yi gbogbe san ye to ma na po la dodo proji gbere ba to jesu se come he che na do pro po ani done ohunre ga da lo do ai ha ye to me di to jesu se come to jesu se come we Mi ho tete. Nye ko mo che yi. A lo che ko je che gula. Undo nye ko mo e yi mo. Mwene ga. A ko mo nu dao dao lo yi to jesu yi kome. Ni no me. O jiwe ya we to do a yi hatu me. A ko mo e yi to jesu yi kome. Nke a lo yi. Nke a lo yi we. E yiwe kredi o vieto, e ko yiwe kredi o vinyonu eto, ako mwe yi to jesu yi kome, ubesa yoyo, ay ha yoyo, ako mwe yi to jesu yi kome, bodo ay ha huwe no, pa okru no bo, doto ay ha le, ena yipo yepo di, to yoyo me to jesu yi kome, dialo. Na do ton, na do mwe, bo na yi ay hole epo me, di, na ye na do ton, Buna tindo, yido memene, buna tindo, oho da podo okru no pone, buna tindo, yi huinwenda ga o jome je o todo memene, na do to je bonu, buna tindo, o siyo, hana o tukra tuele, o pogbo, na o detwe, buna tindo, o walo yi seton, ehenwe, na do yi nokon, Bona zizoni, bona zizoni, bona doho, bona renu, bodo yise, asuka yise no, na doto jagbonu yi, bona watindo okunu moko tole, ehe okunu osuko zedo a yato ime, okunu jiawe, ena we to alonu alonu, di beso ekbe edo, onu ho we tole epo, akbagbo ho we to tole epo, ema naso gawak betube, gbere gbere ba, to jesu yi komen. Melaleluya, Ze alo to ene da gabo. Ze alo to ene da ga. Alo. Asuka yi ton. Asuka. Aye ha asuka tonu. Nuji pipe. Asuka ton. Bo. O walo jijo dagbe. Asuka ton.
kpodo onu nyu e kpodo sisi kpodo okunu asuka topo ze lo daga otoyi to yin ko jesu tome nwa be me do pro po joja kpodo me hole po nbe ye me po wa nu ko to edo di okunu nwa ho dedo nu de pepe de na du na to die esu asuka we na me le po to jesu si ikome asuka do pome asuka to bigbome asuka to asome asuka to debisome asuka to nungro asuka to gbangba tegbe do so dopo kakado idoyi asuka eti tegbe bayi to medo pro po me to jesu si ikome na medo pro po bo onu ejo mi oye ejuro wa na medo pro po bo onu e onu de to memede ejuro na medo pro po bo edo hihe lo do to gbeme ogbe ni do je ye me po onu ji pipe de do pro po mi to juro na do yi okurun dagbe do mele po sinu me e te do mele po me okurun no we na ye okurun to gbe so ye me po to me bo mi to fi mi na wa se kunu o medo pro go me wa o pri eto de gbe le me to nu ele se te gbe le me to fi di podo me ti do go kade yi podo me to si do kaji me to se to television di me so radio ji podo yo me te na se to gbe godo di ke o medo pro po eto ni o kunu ndo to to jesu si in coming abasi o kunu abasi o abasi o kunu mi nyu e do ni e ji bo ya we nu gbono e ko jo to gbe sato me e ko jo to azoto olon to me e ko jo to bigbo o gbe sa bigbo to eto me e ko jo podo do gbe sato ile po me amana po godo amana go godo ba no ko iwe na tetegbe abasi okru no na ko we to jesu e come be ya ko mo iya undabe ye ko mu eyiya e ma na so to so gbe to me gbere ba to jesu come